Dati dati din na tete din na tete tete din na din na tete ka tete ka da ki da tere ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din